0: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: 954 FM.

0: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije. Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u pet uri.
2: Plaćajte manje, živite bolje. Najbrža usporedba svih cijena i usluga u Hrvatskoj na jednom mjestu. Uštedite novac. Posjetite još danas moj-luis.com.
3: Radio Maestral.

radio maestral je stvar koju onako uđem u kombi od starog i on samo ima radio, nema aux nikakav. I onda baš budem kao onako, i onda slušamo radio maestral namjerno.

0: Royal Canton. Glazbene poslastice iz regije. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.
1: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: Radio Maestral.
3: Your music.

0: Akcija Udimelju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kavalavaca Suerte 500 grama 8,99. Čokoladni desert Kinder Delis 390 grama 4,29. Nutella Biscuits 304 grama 3,49. Tjestinina Barilla, špagetini, lingvine, penne rigate, fuzili i farfale 500 grama 99 centi. Pasirana rajčica Pomi 700 grama 1,39. Tuna Rio Mare u maslinovom ulju 80 grama 1,59. Sredstvo za čišćenje Via Cal razne vrste 470 ml 3,79. Deo spray Infasil razne vrste 150 ml 3,39. S obzirom na radove u ulici 43. Istarske divizije, obavještavamo kupce da se u Dimeljo može doći sa strane Punte te iz smjera groblja pored osnovne škole Šijana.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način i jutarnji buritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
3: Predavanja na malom, a zabava na velikom ekranu u Harvey Normanu. Otkrite vrhunske televizore i sjajnu tehnologiju za povratak na fakultet. Do 37% popusta. Do 30.9. Harvey Norman.
4: Radio Maestral. Your
0: music. A sad samo jedna kratka kulturna vijest. Inoče u klubu Knjižari Giardini 2 održano posljednje ovogodišnje izdanje programa Novo komponovani. Generacija 90-ih u novom mileniju, ujedno i finale sezone kluba knjižare u kojem je gostovala beogradska spisateljica, scenaristica, dramaturginja i redateljica Naža Petrović sa knjigom Meduze žive za uvek dok ih ne uhvate i kratkometražnim dokumentarnim filmom 2. avgust.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Rubikova kocka nije samo trodimenzionalna mehanička igračka koju je 1974. godine izumio mađarski kipar i profesor arhitekture Erne Rubik. 1974. godine izumio mađarski kipar i profesor arhitekture

koji nerijetko nastupa izvan matičnog grada. Dosta su u programu nastupili beogradski kantautori i kantautorica Niko Nikolić i Da Đakanović, kao i sam kreator programa Aleks Vujić Olsen. Bila to premijerna nulta epizoda.

tako nakon singla Yes i gotova stvar, Berišanski kratak fitri predstavlja novu pjesmu Fina niti, priča o ljubavi koju su svađa postali dio svakodnevice, ali veze koje drže dvoje ljudi i dalje ostaju čvrste. I posljednja vijest, nakon što se singlovima Kad korak pređe u ples, Rosa Mraza okrenula pisanje tekstova na hrvatskom, Mary May predstavlja pjesmu Košnica za koju je inspiraciju pronašla u novom životnom poglavlju roditeljstvu. I tu ćemo pjesmu čuti za 7 dana u Krokutku, a današnje glazbeno putovanje začinjava Martinja sa pjesmom Javi se.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Marketing Radio Maestrala. 091 669 669 0.

Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama, istarski doručak s tartufima na meksički način i jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

You. Napuštamo vokalne velikane i prebacujemo se u svijet čistog instrumentalnog majstorstva. U trećem bloku ove večeri čeka nas fantastična četvorka. Otvaramo ga na zapadnoj obali uz trubača Cheta Bakera i saksofonista Arta Peppera. Obojica su u svojim privatnim životima vodili teške borbe s vlastitim demonima, ali kad bi instrument prislonili usnama, zvučali su poput anđela. Nakon Chet Bakera i Art Peppera slušamo čovjeka koji je popularizirao Hammond B3 orgulje u džezu, Jimmya Smitha. Njegove brze i inventivne dionice potpuno su promijenile percepciju tog instrumenta. Slijedi sjajni pijanist Claude Williamson sa svojim triom, a blok zatvara Joe Williams s neponovljivom temom Lester Leaps In.

Radio Maestrale, najslušaniji radio u autu dok se vozam po Zagrebu. Naravno, samo jedan i jedini radio Maestral. Ne mijenjamo stanice.